0: Točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Harise Temi.
3: Dobro vam jutro. Najavljeni generalni štrajk sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona je prolongiran. Dva dana prije početka štrajka vlada je imenovala mirovno vijeće, zbog čega bi stupanje u štrajk bilo nelegalno. Prosvjetni radnici nezadovoljni su zbog nedonošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja uposlenika, kao i zbog neusvajanja pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. Članovi sindikata Asmir Piralić i Minela Hajrulahović.
4: Svjesni smo da je vlada namjerno odugovlačila sa formiranjem mirovnog vijeća, koje je odlučilo da prvi sastanak bude održan nakon stupanja u štrajk, kako bi isti bio nezakonit. Ovakav čin je podla igra predstavnika vlasti i još jedan u nizu neprofesionalnih i nemoralnih poteza njenih predstavnika.
5: Ovo nije nikakvo povlačenje niti odustajanje. Sindikat srednjeg obrazovanja nikad nije bio jači, odlučniji i jedinstveniji da se izbori za prava svojih zaposlenih i za moderne pedagoške standarde. Naš cilj je jasan, naša odlučnost je još jasnija i od njega ne odustajemo. Sindikat srednjeg obrazovanja neće stati. Može napraviti korak u proceduri, ali neće napraviti ni jedan korak nazad u borbi za prava radnika.
0: Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve radio i televizijske emitere na obvezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju. Izborna šutnja stupa na snagu 3. listopada u 7 i traje do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupa

0: stupila je na snagu jutros u 7 sati i također traje do zatvaranja biračkih mjesta. Uoči izbora javnosti će se obratiti predstavnici Centralne izborne komisije, dok će koalicija pod lupom predstaviti izvješće o promatranju općih izbora.
1: Svijet.
2: Donald Trump izjavio je kako bi mogao zatražiti od europskih zemalja da oslobode dio svojih rezervi dizela dok razmatra zabranu izvoza tog goriva iz SAD-a usred globalne nestašice.
0: Sjedinjene Države su zaprijetile ograničavanjem izvoza dizela usred rastućih troškova zbog rata u Iranu. To je pitanje najvažnije za američke birače uoči ključnih međuizbora. Sjedinjene Države su ključni dobavljač dizela u svijetu, izvozeći između 1,2 i 1,5 milijuna barela dnevno, a stručnjaci upozoravaju da bi zabrana isporuka u inozemstvo mogla dodatno pritisnuti cijene u drugim zemljama. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da svijet prolazi kroz opasno razdoblje, te kako je ključno osigurati da oružje za masovno uništenje nikada ne bude upotrijebljeno. Međutim, upozorio je da bi Rusija razmotrila upotrebu svih vrsta oružja ako bi došlo do napada na rusku enklavu Kaliningrad. Putin tvrdi da je Moskva bila prisiljena pokrenuti rat u Ukrajini kako bi zaštitila vlastitu sigurnost. Smatra da bi ciklusi eskalacije u međunarodnim sukobima mogli brzo dovesti do opasnih scenarija. Gotovo 2000 ljudi je privedeno u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama prerasli u nasilje, pri čemu je ozlijeđeno 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Samo u srijedu uhićeno je više od 600 osoba zbog sumnje na kaznena djela, među ostalim podmetanje požara i napade na policajce. Prosvjedi su se dan ranije proširili na sve učilišta, a blokade su zabilježene blizu 30 kampusa. Diljem zemlje učenici su prosvjedovali zbog dotrajalih školskih zgrada, prenapučenih učionica i manjka nastavnika.
2: Travnička bolnica dobila je novi objekt radiološke dijagnostike. U prostor su preseljeni i odjeli mikrobiologije i transfuzije krvi. Prilog Nađe Ričić.
3: Otvaranje objekta radiološke dijagnostike pacijentima iz Srednjobosanskog kantona donosi potpuno nove usluge, što podiže i nivo zdravstvene zaštite o značaju za pacijente, ali za nešto više od 450 zaposlenih najbolje govori podatak da je u prošloj godini Travnička bolnica pružila 1.200.000 zdravstvenih usluga, ističe dr. Radna Šatrović, direktor Travničke bolnice.
4: Ove radiološke dijagnostike proširili smo niz pretraga, ušli jednom nogom tercijalnom segment, radimo CT koronarografije i ostale tercijalne metode, tako da za neke pretrage za koje ste trebali ići u kliničke centre sad mogu da radimo ovdje.
3: U objekat čiji je završetak simbolično označen, uloženo je više od 6 miliona maraka sredstava sa federalnog nivoa i budžeta ovog kantona, a sve s ciljem da se pacijentima osigura lakši pristup zdravstvenim uslugama zbog koji su do sada morali ići u druge kantone, govori Anto Matić, kantonalni ministar zdravstva i socijalne politike.
5: U protekli 5-6 godina uloženo bolnicu skoro 20 miliona maraka, to je zaista sve značajna sredstva. Tu nećemo naravno stati, ima još ovih odjeljenja koje trebaju se završiti da se završi kompletna rekonstrukcija bolnice.
3: Otvaranjem ovog objekta rad na modernizaciji bolnice se ne završava. Uz ulaganje u objekat i dijagnostiku koja, kako je kazano, nikada nisu bila upitna, nastavljaju se ulaganja u kadrove da bi i oni, ali i pacijenti kojima su potrebni, bili zadovoljni. Za Radio Federacije iz Travnika, Amar Ćatić i Nađa Ričić.
0: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu raspisao je natječaj za prijem 120 medicinskih sestara i tehničara na neodređeno vrijeme. Novi zaposlenici bit će raspoređeni na klinike na kojima već duže postoji evidentna potreba za dodatnim sestrinskim kadrom. Požar na nelegalnoj deponiji Šišeta kod Goražda i dalje je aktivan. Situacija na terenu izaziva sve veću zabrinutost građana koji žive u neposrednoj blizini. Iz gradske uprave izražavaju sumnju kako je požar podmetnut. Na preporuku Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo zbog zagađenosti zraka u većini osnovnih i svim srednjim školama u Goraždu nastava će biti online.
1: Kultura.
2: Restauracija slike Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mojezinovića predstavljena je u ateljeu u Tuzli. Izložba restauriranog dijela organizirana je i kao doprinos obilježavanju Dana oslobođenja grada uz nastavak aktivnosti na očuvanju i promociju imena i stvaralaštva Ismeta Mojezinovića.
6: Cilj restauracije nije bio mijenjati ono što je umjetnik ostavio iza sebe, nego zaustaviti dalje propadanje i sačuvati autentičnost djela. Stručni tim i studentice interdisciplinarnog studija konzervacije

0: Pa dakle, nije samo jedan eksponat, nego ona je svjedok i prošlosti, historije i identiteta Tuzle i zapravo treba da nam uvijek bude podsjetnik na zajedništvo i zajedničku borbu svih naroda i građana Tuzle koji su se zajedno borili za vrijednosti.
1: Put do današnjeg izgleda slike nije bio jednostavan. Dijelo je godinama bilo izloženo nepovoljnim uslovima, jedno vrijeme skinuto sa zida i pohranjeno u podrumskom prostoru, što je ostavilo posljedice na platnu. Edin Jahić, direktor Centra za kulturu Tuzla.
2: Smotali su ih kao tepih i stavili su ju u podrum. Ona je stojala dugo vremena u podrumu. Tek kada je grad Tuzla preuzeo suosnivačka prava na galeriju portreta, ta slika je izvađena iz podruma i vraćena je na zid. Ali su međuvremenu dakle nastala velika oštećenja.
1: Uz podršku nadležnih institucija osigurano su sredstva, a posao restauracije ovog značajnog umjetničkog djela je povjeren stručnjacima, tako je djelo koje je decenijama nosilo tragove vremena, dobilo neophodnu zaštitu, ali bez zadiranja u Mujezinovićevu izvornu zamisao. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
3: Grad Sarajevo dao je počast Edinu Džeki, kapetanu i najboljem strijelcu reprezentacije Bosne i Hercegovine u povijesti. Na zgradi kod Vječne vatre u Titovoj ulici postavljen je dres s brojem 11. Poslušajte i kako se naši građani opraštaju od Džeki.
4: Emotivan. Edin je najveća legenda ove države i nema više riječi za njih.
5: Neko mi je sa srćom veliki šampion, puno je traga ostavio na našu. Nogomet čestitamo i sve najbolje da mu prođe u život.
4: Doživljavam veoma teško iz razloga toga što će rijetko iko da bude kao on. 73 gola za reprezentaciju nije mala stvar. Najbolje gola koje sjećam je taj protiv Velsa koji je bio i koji nam je donio ključnu utakmicu u Zenici sa Italijom i odlazak na svjetsko prvenstvo.
6: Drag nam je bio svima, uživali smo u njegovoj igri, dosta je dao za državu. Šta drugo da kažem, svaka mu čast, sretno da mu bude u životu buduće.
7: Sport. Ovih je dana u sarajevskoj porciji 11 ćevapa iznad Vječne vatre u glavnom gradu ogromni dres nosi broj 11. Naslovi u medijima griju atmosferu. Džeko je do 40. odigrao 151 utakmicu, postigao 73 pogotka, a sve je počelo 90. U najteže vrijeme, kaže njegov prvi trener Jusuf Šehović.
8: Od nas sam vidio ko šta, gdje je ko sklon. Edin je, recimo, on nije se vraćao preko centra, on je ostajao preko i stalno je tražio loptu.
7: Večera se u Zenici zatvara krug kojim ga je nogometna lopta vodila kroz češke, njemačke, engleske i italijanske klubove sa reprezentacijom na planetarne smotre u Brazil i Sjedinjene Američke Države.
9: Pa ne znam.
7: Engleske, pobjednik italijanskog superkupa. Reprezentacija Bosne i Hercegovine bi oproštaj trebala podnijeti bez problema. Posmatrajući remis sa Poljskom u Varšavi i pobjedu nad Rumunijom u Bukureštu, narasla je nova generacija sposobna da preuzme posao. Amar Dedić, Tarik Muharemović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević su već istakli svoje želje i dobili potvrde u toj trci.
10: Prije svega, djeca treba da imaju snove, treba da prate svoje snove, da vjeruju u svoj kvalitet, ali da rade svakim danom sve više, jer evo ja i dan danas u 40. godini mislim da mogu nešto naučiti, mislim da mogu na neki način napredovati, pa onda kad završim presjećemo, to je to. Ali svaki dan se može biti bolji i bolji.
7: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici od 20 sati i 45 minuta igra protiv selekcije Švedske. To je ogled trećeg kola B4 grupe Lige Nacija. Susret na Bilinom polju sa jedne strane više od utakmice jer se od reprezentativne karijere oprašta kapiten Edin Džeko. Sa druge imaju neočekivane probleme. Pet igrača osjeća simptome virusne prehlade i neće igrati u Zenici. Evo što je na konferenciji za novinare jučer rekao selektor Sergej Barbarez.
11: Mislim, pričamo o jednoj reprezentaciji, ozbiljnoj reprezentaciji koja ima kvalitete nenormalne i mogu sve kompenzirati. I ono što čini svaku skandinavsku ekipu, pogotovo Šveđane, ta disciplina, ta odgovornost prema njihovom sistemu koji gaje od kad postoje, ja mislim, i tehnički su vrlo dobri, voljni, imaju imaju baš volje da igraju lopte.
7: Mi smo prethodno odigrali neriješeno

0: 1-1 sa Poljskom u Varšavi, potom pobjedili Rumuniju u Bukureštu 4-2. Oni iste protivnike savladali u Solni 2-1 i 3-1. Liga evropskih nogometnih nacija nastavljena je sinoć. U utakmicama trećeg kola druge i četvrte grupe A lige Danska-Portugal 2-4, Grčka-Nizozemska 2-2, Njemačka-Srbija 2-0 i Wales-Norveška 2-1. Jedino Portugalci sada imaju svih 9 bodova. Za večerac su zakazani ogledi Belgija-Turska i Francuska-Italija. U okviru B lige Irska-Austrija 2-2, Izrael-Kosovo 0-0, uz ogled Bosna i Hercegovina-Švedska, večeras igraju još Mađarska-Gruzija, Poljska-Rumunija i Ukrajina-Sjeverna Irska. Azerbejdžan-Lihtenštajn 0-0, Malta-Gibraltar 1-1 u okviru D lige, pred nama su susreti Kazahstan-Moldavija, Kipar-Armenija, Latvija-Crna Gora i Farski otoci-Slovačka. Novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine danas počinju odbojkaši. U 17 sati prvo kolo premijer lige otvaraju Gacko i Tempo. Pola sata kasnije na mrežu će Modrića i Domaljevac, Borac i Napredak u 19 sati. Kod odbojkašica sezona kreće iz Banja Luke u 18 sati. Večeras igraju Borac i Banja Luka Volej. A rukometaši mađarskog Vešprema osvojili su klubsko prvenstvo svijeta kojem je domaćin bio Kairo. U evropskom finalu savladali špansku Barcelonu 42-33. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavlja i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podrumanija-Sumbulovac, Prevoj-Romanija, Moštar-Čitluk-Brdo-Hum, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini sunčano. Ujutro po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura 7, a dnevna 24 stepena.
4: Poštovani slušatelji, toliko za sada.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Haris Etemi, urednik emisije Damir Šimić.

Tačno je 7 sati i 17 minuta. Dobro jutro, poštovani slušaoci, srdečno dobrodošli sa Natalase neovisnog radija Feral. Dakle, družimo se u okviru jutarnjeg programa, a danas je petak, 2. oktobar, tekuće 2026. Nastavlja se period sunčanog i suhog vremena, večerja, pogotovo jutra svježe. Jutro su kalasi 5 stepeni Celzijusa. Dakle, petak je za neke i posljednji radni dan u sedmici. Sve najbolje ovog 2. oktobarskog dana. Poziv naravno da budete i danas uz nas uz program Feral Radija. Sa vam jutro Mirza Mušanović. Još jednom dobro jutro i dobar prijem naših talasa.

Evo informacije iz Bihemka, jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavljaće i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.

Uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika postepeno će se umanjiti sa odmicanjem dana. Na sjeveru, u centralnim i istočnim područjima zemlje, usled nešto dužeg zadržavanja magle tokom prije podneva, kod osjetljivih osoba moguće su slabije poteškoće, potom sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji. 7 sati 29 minuta Feral Radio i jutarnji program.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop.
4: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileći file 1 kg 10,95, luk crveni 1 kg 0,75, naranđa 1 kg marku 10, smrznuti grašak i mrkva 400 g senzacija 1 kg. Vaš
5: robot. Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
6: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
7: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

7:41 minut, slušate jutarnji program Feral Radija. Danas je posljednji dan predizborne kampanje u BiH uoči općih izbora koji se održavaju ove nedelje. Političke stranke u BiH do sada su na bilborde, oglašavanje u medijima i na društvenim mrežama te organiziranje predizbornih skupova potrošile oko 11,1 milion maraka, pokazuju preliminarni rezultati monitoringa Transparency Internationala u BiH, koji je istovremeno evidentirao više od 2850 primjera korištenja javnih resursa u predizbornom periodu. Prema podacima predstavljenim jučer u Sarajevu, najveće procijenjene troškove kampanje imao je SNSD oko 1,8 miliona maraka, slijede SDA sa 1,3 miliona, SDP BiH sa 1,1 milion, te PSS s približno milion maraka. Kako navode iz Transparency Internationala BiH, najviše novca izdvojeno je za bilborde, oko 6 miliona maraka, dok je organizovanje predizbornih skupova koštalo približno 2,8 miliona, a oglašavanje u najvećim medijima 1,9 miliona maraka. Na oglase putem kompanije Meta potrošeno je dodatnih oko 300.000 maraka. U Transparency International BiH naglašavaju da je riječ o preliminarnim podacima koji još ne uključuju troškove oglašavanja i skupova u završnici kampanje. Procijenili su i da vrijednost promotivnih

0: niko nije kao ona, jer vas budi bez pardona. Kofi kafa.
1: Minuta ostali do 8 sati, pratite jutarnji program Feral Radija. Potpisivanjem 5 novih ugovora za projekte vodosnabdjevanja u Kalesi, Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku, ukupna vrijednost ugovorenih sredstava u okviru mjere voda za sve dostigla je 36,7 miliona maraka. Ugovore vrijedne više od 9 miliona maraka jučer je potpisao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Fedahija Ahmetović s predstavnicima lokalnih zajednica, a potpisivanju je prisustvovao i premijer TK Irfan Halilagić. Za ovaj program planirano je ukupno 40 miliona maraka kreditnih sredstava kojima Tuzlanski kanton podržava lokalne zajednice u rješavanju problema vodosnabdjevanja. Ulaganja su namijenjena izgradnji i unapređenju vodne infrastrukture s ciljem pouzdanijeg snabdjevanja stanovništva i stvaranja boljih uslova za život i privredni razvoj. Za realizaciju projekata iz oblasti vodosnabdjevanja na području općine Kalesija osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.902.000 maraka. Odobrena sredstva bit će usmjerena na realizaciju 6 projekata koji će značajno doprinijeti unapređenju vodne infrastrukture i kvalitetnijem i pouzdanijem vodosnabdjevanju građana Kalesije.

0: Arix deterđent 62 pranja 16,95.
1: Feal plastik. Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 993.

0: poštovani birači, slijedi nam još jedni izbor u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traže subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budu.
1: Crvene linije, Vujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing. Stranka demokratske akcije, kantonalna lista. Broj 4, Selma Smajić. Samo SDA za Selmu Smajić pod rednim brojem 4. Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve radio i televizijske emitere na obvezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju. Izborna šutnja stupa na snagu 3. listopada u 7 i traje do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupila je na snagu jutros u 7 sati i također traje do zatvaranja biračkih mjesta. Uoči izbora sutra će se javnosti obratiti predstavnici Centralne izborne komisije, dok će koalicija pod lupom predstaviti izvješće o promatranju općih izbora. Najavljeni generalni štrajk sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona je prolongiran. Dva dana prije početka štrajka vlada je imenovala mirovno vijeće, zbog čega bi stupanje u štrajk bilo nelegalno. Prosvjetni radnici nezadovoljni su zbog nedonošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja uposlenika, kao i zbog neusvajanja pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. Članovi sindikata Asmir Piralić i Minela Hajrulahović.
2: Svjesni smo da je vlada namjerno odugovlačila sa formiranjem mirovnog vijeća, koje je odlučilo da prvi sastanak bude održan nakon stupanja u štrajk kako bi isti bio nezakonit. Ovakav čin je podla igra predstavnika vlasti i još jedan u nizu neprofesionalnih i nemoralnih poteza njenih predstavnika.
3: Ovo nije nikakvo povlačenje niti odustajanje. Sindikat srednjeg obrazovanja nikad nije bio jači, odlučniji i jedinstveniji da se izbori za prava svoje zaposleni i za moderne pedagoške standarde. Naš cilj je jasan, naša odlučnost je još jasnija i od njega ne odustajemo. Sindikat srednjeg obrazovanja neće stati. Može napraviti korak u proceduri, ali neće napraviti ni jedan korak nazad u borbi za prava radnika.
0: Donald Trump izjavio je kako bi mogao zatražiti od europskih zemalja da oslobode dio svojih rezervi dizela dok razmatra zabranu izvoza tog goriva iz Sjedinjenih Država usred globalne nestašice. Sjedinjene Države su zaprijetile ograničavanjem izvoza dizela usred rastućih troškova zbog rata u Iranu. To je pitanje najvažnije za američke birače uoči ključnih međuizbora. Sjedinjene Države su ključni dobavljač dizela, izvozeći između 1,2 i 1,5 milijuna barela dnevno, a stručnjaci upozoravaju da bi zabrana isporuka u inozemstvo mogla dodatno pritisnuti cijene u drugim zemljama. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da svijet prolazi kroz opasno razdoblje, te kako je ključno osigurati da oružje za masovno uništenje nikada ne bude upotrijebljeno. Međutim, upozorio je da bi Rusija razmotrila upotrebu svih vrsta oružja ako bi došlo do napada na rusku enklavu Kaliningrad. Putin tvrdi da je Moskva bila prisiljena pokrenuti rat u Ukrajini

0: kako bi zaštitila vlastitu sigurnost. Smatra da bi ciklusi eskalacije u međunarodnim sukobima mogli brzo dovesti do opasnih scenarija. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama prerasli u nasilje, pri čemu je ozlijeđeno 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Prosvjedi su se dan ranije proširili na sve učilišta, a blokade su zabilježene u skoro 30 kampusa. Diljem zemlje učenici su prosvjedovali zbog dotrajalih školskih zgrada, prenapučenih učionica i manjka nastavnika. Grad Sarajevo je simboličnim gestom odao počast Edinu Džeki, kapetanu i najboljem strijelcu reprezentacije Bosne i Hercegovine u povijesti. Na zgradi kod Vječne vatre u Titovoj ulici postavljen je dres s brojem 11.
1: Ovih je dana u sarajevskoj porciji 11 ćevapa iznad Vječne vatre u glavnom gradu. Ogromni dres nosi broj 11. Naslovi u medijima griju atmosferu. Džeko je do 40. odigrao 151 utakmicu, postigao 73 pogotka, a sve je počelo 90. U najteže vrijeme, kaže njegov prvi trener Jusuf Šehović.
2: Odmah sam vidio ko, šta, gdje je ko sklon. Edin je, recimo, on nije se vraćao preko centra, on je ostajao preko i stalno je tražio loptu.
1: Večera se u Zenici zatvara krug kojim ga je nogometna lopta vodila kroz češke, njemačke, engleske i italijanske klubove sa reprezentacijom na planetarne smotre u Brazil i Sjedinjene Američke Države.
3: Pa ne znam nekako kako se približava sve, sve sam onako emotivni. Neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način. Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način. Kao navijač.
1: To kaže najbolji strijelac Bundeslige, najbolji strijelac Serie A, najbolji strijelac UEFA, Evropske lige, finalista Lige prvaka, učesnik dva svjetska prvenstva, prvak Njemačke Engleske, pobjednik italijanskog superkupa. Reprezentacija Bosne i Hercegovine bi oproštaj trebala podnijeti bez problema. Posmatrajući remis sa Poljskom u Varšavi i pobjedu nad Rumunijom u Bukureštu, narasla je nova generacija sposobna da preuzme posao. Amar Dedić, Tarik Muharemović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević su već istakli svoje želje i dobili potvrde u toj trci.
3: Prije svega, djeca treba da imaju snove, treba da prate svoje snove, da vjeruju u svoj kvalitet, ali da rade svakim danom sve više, jer evo ja i dan danas u 40. godine mislim da mogu nešto naučiti, mislim da mogu na neki način napredovati, pa onda kad završim presjećemo, to je to. Ali svaki dan se može biti bolji i bolji.
4: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini sunčano. Ujutro po kotlinama Bosne uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 16, a dnevno od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura 7, a dnevno 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
6: Dobro jutro, želim vam

8.17. jutarnji program Feral Radija, evo i servisnih informacija za 2. oktobar. Prema informacijama iz MUP-a TK, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta, evidentirano izvršenje 10 krivičnih djela. Na području TK se dogodilo 8 saobraćajnih nezgoda. Kada je u pitanju informacija iz policijske stanice Kalesija, u protekla 24 sata dogodila se jedna saobraćajna nezgoda na lokalnom putu u Gojčinu, u kojoj je jedna osoba lakše povrijeđena. Radarska kontrola od 11 do 12 sati Prnjavor, od 15.30 do 17.30 Vukovje Gornje, od 18.30 do 19.30 Babajići i od 21.30 do 22.30 Rajinci Gornji.

službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pružene su 44 zdravstvene usluge. I u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 11 beba, 6 dječaka i 5 djevojčica. Bile su to servisne informacije na talasima Feral radija. Vama još jednom dobro jutro i lijepa dobrodošlica na naše talase.

0: kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Merkava.
4: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san

0: 16. oktobra, Peri kapsule za suđe, 28 plus 28 komada, 17,95. Organizer za frižider, marku 45. Zdjela s poklopcem, 15 litara, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.bar.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić jedina na području Tuzlanskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
2: E-mail ordinacija Duric@gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035-740-009.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesi samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
2: I apoteka Osvarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
4: Neđe ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
2: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
1: Telefon 035-630-636.
2: Jednostavno, najbolji, stolarija AM Tubić Kalesija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve radio i televizijske emitere na obvezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju. Izborna šutnja stupa na snagu 3. listopada u 7 i traje do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupila je na snagu jutros u 7 sati i također traje do zatvaranja biračkih mjesta. Najavljeni generalni štrajk sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona je prolongiran. Dva dana prije početka štrajka vlada je imenovala mirovno vijeće, zbog čega bi stupanje u štrajk bilo nelegalno. Prosvjetni radnici nezadovoljni su zbog nedonošenja pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja uposlenika, kao i zbog neusvajanja pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako bi mogao zatražiti od europskih zemalja da oslobode dio rezervi dizela dok razmatra zabranu izvoza tog goriva iz Sjedinjenih Država usred globalne nestašice. Sjedinjene Države su zaprijetile ograničavanjem izvoza dizela usred rastućih troškova zbog rata u Iranu. To je pitanje najvažnije za američke birače uoči ključnih međuizbora. Sjedinjene Države su ključni dobavljač dizela, izvozeći blizu 1,5 milijuna barela dnevno, a stručnjaci upozoravaju da bi zabrana isporuka mogla dodatno pritisnuti cijene u drugim zemljama. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da svijet prolazi kroz opasno razdoblje, te kako je ključno osigurati da oružje za masovno uništenje nikada ne bude upotrijebljeno. Međutim, upozorio je da bi Rusija razmotrila uporabu svih vrsta oružja ako bi došlo do napada na rusku eksklavu Kaliningrad. Putin tvrdi da je Moskva bila prisiljena pokrenuti rat u Ukrajini kako bi zaštitila vlastitu sigurnost. Smatra da bi ciklusi eskalacije u međunarodnim sukobima mogli brzo dovesti do opasnih scenarija. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama prerasli u nasilje, pri čemu je ozlijeđeno 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Prosvjedi su se dan ranije proširili i na sveučilišta, a blokade su zabilježene u skoro 30 kampusa. Diljem zemlje učenici su prosvjedovali zbog dotrajalih školskih zgrada, prenapučenih učionica i manjka nastavnika.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, temperature izmjerene u 8 sati, Sokolac minus 2 stupnja, Sanski most 4, Tuzla, Zenica i Zvornik 5, Banja Luka i Sarajevo 6, Mostar 15 i Neum 18 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. U Sarajevu sunčano, najviša dnevna temperatura oko 24 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
2: Federal 92,7 MHz.

0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu.

0: poštovani birači, slijede nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budu.
1: Crvene linije, Ujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing. Stranka demokratske akcije, kantonalna lista. Broj 4, Selma Smajić. Samo SDA za Selmu Smajić.

Poštovani slušaoci, slušate Vijesti Radio Feral. Izborna kampanja do sada koštala 11,1 milion maraka. Za vodosnabdjevanje općini Kalesija osigurano 1,9 miliona maraka. Udruženje Nijemi Krik obilježilo Dan Roze Vrpce. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na bilborde oglašavanju medijima i na društvenim mrežama te organiziranje predizbornih skupova potrošile oko 11,1 milion maraka, pokazuju preliminarni rezultati monitoringa Transparency International u BiH, koji je istovremeno evidentirao više od 2850 primjera korištenja javnih resursa u predizbornom periodu. Prema podacima predstavljenim jučer u Sarajevu, najveće procijenjene troškove kampanje imao je SNSD oko 1,1 milion maraka, slijede SDA sa 1,3 miliona, SDP BiH sa 1,1 milion, te PSS s približno milion maraka. Kako navode iz Transparency International BiH, najviše novca izdvojeno je za bilborde oko 6 miliona maraka, dok je organizovanje predizbornih skupova koštalo približno 2,8 miliona, a oglašavanje u najvećim medijima 1,9 miliona maraka. Na oglase putem kompanije Meta potrošeno je dodatnih oko 300.000 maraka. U Transparency International u BiH naglašavaju da je riječ o preliminarnim podacima koji još ne uključuju troškove oglašavanja i skupova u završnici kampanje. Procijenili su i da vrijednost promotivnih medijskih sadržaja, koji su prema njihovoj ocjeni imali karakter plaćene promocije, ali kao takvi nisu označeni, iznosi gotovo milion maraka. Potpisivanjem 5 novih ugovora za projekte vodosnabdjevanja u Kalesiji, Sapni, Gračanici, Lukavcu i Srebreniku, ukupna vrijednost ugovorenih sredstava u okviru mjere Voda za sve dostigla je 36,7 miliona maraka. Ugovore vrijedne više od 9 miliona maraka jučer je potpisao ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK Fedahija Ahmetović s predstavnicima lokalnih zajednica, a potpisivanju je prisustvovao i premijer TK Irfan Halilagić. Za ovaj program planirano je ukupno 40 miliona maraka kreditnih sredstava kojima Tuzlanski kanton podržava lokalne zajednice u rješavanju problema vodosnabdjevanja. Ulaganja su namijenjena izgradnji i unapređenju vodne infrastrukture s ciljem pouzdanijeg snabdjevanja stanovništva i stvaranja boljih uslova za život i privredni razvoj. Za realizaciju projekata iz oblasti vodosnabdjevanja na području općine Kalesija osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.902.000 maraka. Odobrena sredstva bit će usmjerena na realizaciju 6 projekata koji će značajno doprinijeti unapređenju vodne infrastrukture i kvalitetnijem i pouzdanijem vodosnabdjevanju građana Kalesije. S ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka dojke, udruženje Nijemi Krik jučer je obilježilo Dan Roze Vrpce. Danas je 13. put kako obilježavamo Dane Roze Oktobra. Nastavljamo da se kroz cijeli mjesec borimo, odnosno ukazujemo na opasnost od ove bolesti. Pozivamo građanke, ali i građane Kalesije da kontrolišu svoje zdravlje. Naša borba se nastavlja, kazala je Hajra Jahić, predsjednica udruženja Nijemi Krik. Poruka koju iz Kalesije šalju i ove godine je jasna, redovne kontrole i pravovremeno otkrivanje bolesti mogu biti od presudnog značaja. Prošlog mjeseca su nam se u udruženju pridružile 3 žene sa dijagnozom, mjesec prije toga također 3 žene, to je stvarno puno. Rak sve više uzima maha, kazala je Senada Aščić, potpredsjednica udruženja. Podršku članicama Nijemog Krika pružile su i članice udruženja iz Sapne. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Danas sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
2: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
2: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
2: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
2: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
2: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
2: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
2: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik u emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
4: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve radio i televizijske emitere na obvezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju. Izborna šutnja stupa na snagu 3. listopada u 7 i traje do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja stupila je na snagu jutros u 7 sati i također traje do zatvaranja biračkih mjesta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako bi mogao zatražiti od europskih zemalja da oslobode dio rezervi dizela dok razmatra zabranu izvoza tog goriva iz Sjedinjenih Država zbog globalne nestašice. Sjedinjene Države zaprijetile su ograničavanjem izvoza dizela usred rastućih troškova zbog rata u Iranu. Države članice Europske unije održat će žuran sastanak kako bi pokušali usaglasiti odgovor na snažan rast cijena tog goriva. Europski komesar za trgovinu Maroš Šefčović kazao je kako bi eventualna američka zabrana izvoza dizela bila neočekivana za Europu te bi mogla imati ozbiljne posljedice po europsko gospodarstvo. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da svijet prolazi kroz opasno razdoblje te kako je ključno osigurati da oružje za masovno uništenje nikada ne bude upotrijebljeno. Međutim, upozorio je da bi Rusija razmotrila uporabu svih vrsta oružja ako bi došlo do napada na rusku eksklavu Kaliningrad. Putin tvrdi da je Moskva bila prisiljena pokrenuti rat u Ukrajini kako bi zaštitila vlastitu sigurnost. Smatra da bi ciklusi eskalacije u međunarodnim sukobima mogli brzo dovesti do opasnih scenarija. Marine Le Pen trenutačno ima uvjerljivu prednost u anketama uoči predsjedničkih izbora u Francuskoj 2027. godine. Najnovija istraživanja stavljaju Le Pen i njezino nacionalno okupljanje na prvo mjesto u prvom krugu s potporom od 35 do 40%, dok je politička scena iza nje izrazito fragmentirana. Sadašnji predsjednik Emmanuel Macron ne može se kandidirati za treći uzastopni mandat. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama prerasli u nasilje, pri čemu je ozlijeđeno 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Prosvjedi su se dan ranije proširili na sveučilišta, a blokade su zabilježene u skoro 30 kampusa. Diljem zemlje učenici su prosvjedovali zbog dotrajalih školskih zgrada, prenapučenih učionica i manjka nastavnika.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. U Sarajevu sunčano, najviša dnevna temperatura oko 24 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
2: V plus Radio Feral jednako je Narodni Radio Feral FM 100.4 MHz.
3: Poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
4: Slušajte Feral Radio, još jednom veliki pozdrav.

0: Coffee Coffee, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Cafe Coffee Kalesija posluje i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim Coffee Cafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Cafe Coffee, prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Coffee, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem, vaš Iverex Živinice.
3: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
5: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
4: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
5: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
4: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
5: Titanik Tuzla 035 366 555.
6: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo.

politički marketing. Stranka demokratske akcije, kantonalna lista. Broj 4, Selma Smajić. Samo SDA za Selmu Smajić pod rednim brojem 4. Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava Aldi Mobile sprava.
1: Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli, Adisa Šehić.

0: singl kojim će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Čehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve radio i televizijske emitere na obvezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju. Izborna šutnja stupa na snagu 3. listopada u 7 i traje do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati. Zabrana objavljivanja rezultata i istraživanja javnog mnijenja stupila je na snagu jutros u 7 sati i također traje do zatvaranja biračkih mjesta. Član Središnjeg izbornog povjerenstva Suad Arnautović izjavio je kako je planirano da SIP u nedjelju u 20 sati prezentira prve preliminarne rezultate općih izbora sa svih biračkih mjesta.
2: Ako se bude kako valja, kako je planirano, a nadam se da hoće, jeli, mi ćemo imati prvi put najbrže prezentirane preliminarne rezultate ovih izbora. Cijeli proces će se dalje nastaviti, kao što sam rekao, od ručnog brojanja, objedinjavanja rezultata i dostavljanja, ali jako je bitno, dakle, da ovim najvećom reformom u tehničkom smislu izbornog procesa, jeli, od Daytona do danas, da mi u stvari prvi put ćemo imati da Centralna izborna komisija kao državni organ za provođenje izbora prva ima rezultate sa svakog biračkog mjesta u Bosni i Hercegovini, dakle i prije političkih stranaka i prije gradskih i općinskih izbornih komisija.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako bi mogao zatražiti od europskih zemalja da oslobode dio rezervi dizela dok razmatra zabranu izvoza tog goriva iz Sjedinjenih Država zbog globalne nestašice. Sjedinjene Države zaprijetile su ograničavanjem izvoza dizela usred rastućih troškova zbog rata u Iranu. Države članice Europske unije održat će žuran sastanak kako bi pokušale usaglasiti odgovor na snažan rast cijena tog goriva. Europski komesar za trgovinu Maroš Šefčović kazao je kako bi eventualna američka zabrana izvoza dizela bila neočekivana za Europu te bi mogla imati ozbiljne posljedice po europsko gospodarstvo. Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama prerasli u nasilje, pri čemu je ozlijeđeno 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Prosvjedi su se dan ranije proširili na sve učilišta, a blokade su zabilježene u skoro 30 kampusa. Diljem zemlje učenici su prosvjedovali zbog dotrajalih školskih zgrada, prenapučenih učionica i manjka nastavnika.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Haris Etemi, pripremio Damir Šimić.
3: Radio Federal FM 100.4 MHz.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi.

0: poštovani birači, slijedi nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Vujo Mojkić, za

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac, dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
3: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.
2: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija. Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije.
0: Balkonskih ograda.
2: Dvorišnih ograda.
0: Kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
2: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Haris Etemi.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam dan. Vijesti dan. Posljednji dan kampanje za opće izbore. Od jutros zabranjeno objavljivanje predizbornih anketa. Trump zaprijeti ograničavanjem izvoza dizela do članice Europske unije, planiraju hitan sastanak kako bi pokušali usuglasiti odgovor na snažan rast cijena tog goriva. Večeras se odrežava

0: prezentacija oprašta Edin Džeko. Vrijeme ide da toplo uz jutarnju i večernju sježinu. Edin Džeko, kapetan i najbolji strelac reprezentacije Bosne i Hercegovine u povijesti, večeras se oprašta od reprezentativnog dresa.
1: Ovih je dana u sarajevskoj porciji 11 ćevapa iznad vječne vatre u glavnom gradu. Ogromni dres nosi broj 11, naslovi u medijima griju atmosferu. Džeko je do 40. odigrao 151 utakmicu, postigao 73 pogotka, a sve je počelo 90. U najteže vrijeme, kaže njegov prvi trener Jusuf Šehović.
2: Odmah sam vidio ko, šta, gdje je ko sklon. Edin je, recimo, on nije se vraćao preko centra, on je ostajao preko i stalno je tražio loptu.
1: Večera se u Zenici zatvara krug kojim ga je nogometna lopta vodila kroz češke, njemačke, engleske i italijanske klubove sa reprezentacijom na planetarne smotre u Brazil i Sjedinjene Američke Države.
3: Pa ne znam nekako kako se približava sve, sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način. Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač.
1: To kaže najbolji strijelac Bundeslige, najbolji strijelac Serie A, najbolji strijelac UEFA, Evropske lige, finalista Lige prvaka, učesnik dva svjetska prvenstva, prvak Njemačke, Engleske, pobjednik italijanskog superkupa. Reprezentacija Bosne i Hercegovine bi oproštaj trebala podnijeti bez problema. Posmatrajući remi sa Poljskom u Varšavi i pobjedu nad Rumunijom u Bukureštu, narasla je nova generacija sposobna da preuzme posao. Amar Dedić, Tarik Muharemović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević su već istakli svoje želje i dobili potvrde u toj trci.
3: Prije svega, djeca treba da imaju snove, treba da prate svoje snove, da vjeruju u svoj kvalitet, ali da rade svakim danom sve više, jer evo ja i dan danas u 40. godine mislim da mogu nešto naučiti, mislim da mogu na neki način napredovat, pa onda kad završim presjećemo, to je to. Ali svaki dan se može biti bolji i bolji.
0: Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve radio i televizijske emitere na obvezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju.
4: Izborna šutnja stupa na snagu 3. listopada u 7 i traje do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati. Zabrana objavljivanja rezultata i istraživanja javnog mnijenja stupila je na snagu jutros u 7 sati i također traje do zatvaranja biračkih mjesta. Uoči izbora sutra će se javnosti obratiti predstavnici Središnjeg izbornog povjerenstva, dok će koalicija pod lupom predstaviti izvješće o promatranju općih izbora.
0: Član Središnjeg izbornog povjerenstva Suadar Nautović izjavio je kako je planirano da SIP u nedjelju u 20 sati prezentira prve preliminarne rezultate izbora sa svih biračkih mjesta.
5: Ako se bude kako valja, kako je planirano, a nadam se da hoće, mi ćemo imati prvi put najbrže prezentirane preliminarne rezultate ovih izbora. Cijeli proces će se dalje nastaviti, kao što sam rekao, od ručnog brojanja, objedinjavanja rezultata i dostavljanja, ali jako je bitno, dakle, da ovim najvećom reformom u tehničkom smislu izbornog procesa, od Daytona do danas, da mi u stvari prvi put ćemo imati da Centralna izborna komisija kao državni organ za provođenje izbora prva ima rezultate sa svakog biračkog mjesta u Bosni i Hercegovini, dakle i prije političkih stranaka i prije gradskih i općinskih izbornih komisija.
0: Kolegica Aida Hasanbegović razgovarala je sa članicom SIP-a Irenom Hadžabić o radu biračkih odbora.
6: Gospođo Hadžabić, da li je obuka biračkih odbora u svim sredinama završena s obzirom da je do održavanja općih izbora ostalo samo 2 dana i da li je tačna informacija da još uvijek postoji problem nedostatka ljudi?
7: Tačna informacija da još uvijek postoji problem nedostatka ljudi. Popunili smo biračke odbore, ali ima jako puno odustajanja i za operaterima nije tako sjajna situacija. Međutim, sve je očekivano. Ljudski faktor i nedostatak ljudskog faktora i podkapacitirana Centralna izborna komisija je bio problem od samog početka organizacije ovih izbora. Bez obzira na ove probleme,

0: Mislim da će sva biračka mjesta biti otvorena, popunjena, a što se tiče obuka, kada imate puno odustajanja i zamjena u posljednji čas, onda do posljednjeg momenta radite i obuke. Mislim da će neki članovi općinskih i gradskih izbornih komisija iskoristiti i subotu za neke posljednje instrukcije za svu izbornu administraciju na terenu.
1: Na dvodnevnoj sjednici Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine imenovani su nositelji pravosudnih funkcija u državnim entitetskim i kantonalnim institucijama. Hoće li to i koliko poboljšati rezultate rada, za Federalni radio komentira Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
2: Nalazimo se u baš u vrijeme izborne, predizborne kampanje i situacija je generalno u društvu, ako tako mogu kazati, poprilično neelektrisana. Pravosuđe pokušava raditi profesionalno u svim segmentima svoga rada. Sam rad i Visokog sudskog tužilačkog vijeća, vidite da pogotovo u posljednjem periodu ne dolazi pitanje, mi radimo sasvim na odgovarajući po nama način, imenujemo veliki broj sudija i tužilaca, što tako provodimo veliki broj disciplinskih postupaka. O konkretnim postupanjima glavnog tužioca, kada se stvore uslovi, zato jako je bitno kazati radi građana da se ti postupci provode ili u disciplinskim ili u krivičnim postupcima, i to su jedini način na koji pravosuđe može reagovati prema nosiocima pravosudnih funkcija. Da li se nekome sviđa kako neko radi ili ne, ja bi to ostavio sudu javnosti, međutim pravosuđe ima jasno propisane procedure za postupanje prema svim nosiocima pravosudnih funkcija i mislim da smo u proteklom periodu i pokazali da zaista nema nezadirljivih. To je nešto što je jako važno, naravno u narednom periodu ćemo intenzivirati rad u tom pravcu, ali bitno je pokazati da sistem funkcioniše u tom dijelu, dakle mi nemamo problem da se obračunavamo i sa onima u svojim redovima, što ne bih često rekao za one iz drugih grana vlasti.
1: Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnić potpisao je protokole o suradnji i ugovore o najminskom depozitu s predstavnicima dviju banaka, čime su ozvaničene nove kreditne linije za financiranje investicija na poljoprivrednim gospodarstvima u federaciji. Kreditima je predviđeno financiranje ulaganja u nabavu rasplodne stoke, u izgradnju ili proširenje i opremanje građevinskih objekata, te u podizanje višegodišnjih nasada.
3: Mislim da smo uspjeli napraviti jednu malu revoluciju u kreditiranju poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, ovim potpisom uspostavljamo kreditnu liniju 16,5 miliona konvertibilnih maraka za poljoprivredu Federacije, namijenjena isključivo malim poljoprivrednicima koji žele razvijati svoje gazdinstva i osavremenjavati i unaprijediti svoje gazdinstva. Kreditna linija po kreditnom zahtjevu do 600.000 konvertibilnih maraka na rok otplate do 10 godina sa jednom vrlo povoljnom kamatnom stopom, grace period čak do 24 mjeseca i ono što je najbitnije, 30% kredita vraća Federacija Bosne i Hercegovine, a 50% čak kredita osigurano preko kreditnog garantnog fonda pri Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako bi mogao zatražiti od europskih zemalja da oslobode dio rezervi dizela dok razmatra zabranu izvoza tog goriva iz SAD-a zbog globalne nestašice.
4: Sjedinjene države zaprijetile su ograničavanjem izvoza dizela usred rastućih troškova zbog rata u Iranu. To je pitanje najvažnije za američke birače uoči ključnih međuizbora, jer su Sjedinjene države ključni dobavljač dizela. Države članice EU održat će žuran sastanak kako bi pokušali usaglasiti odgovor na snažan rast cijena tog goriva. Europski komesar za trgovinu Maroš Šefčović kazao je kako bi eventualna američka zabrana izvoza dizela bila neočekivana za Europu te bi mogla imati ozbiljne posljedice po europsko gospodarstvo. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da svijet prolazi kroz opasno razdoblje te kako je ključno osigurati da oružje za masovno uništenje nikada ne bude upotrijebljeno. Međutim, upozorio je da bi Rusija razmotrila uporabu svih vrsta oružja ako bi došlo do napada na rusku eksklavu Kaliningrad. Putin tvrdi da je Moskva bila prisiljena pokrenuti rat u Ukrajini kako bi zaštitila vlastitu sigurnost. Smatra da bi ciklusi eskalacije u međunarodnim sukobima mogli brzo dovesti do opasnih scenarija. Gotovo 2000 ljudi je privedeno u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog uvjeta u školama prerasli u nasilje, pri čemu je ozlijeđeno 305 policajaca i pripadnika žandarmerije. Samo u srijedu uhićeno je više od 600 osoba zbog sumnje na kaznena djela, među ostalim podmetanje požara i napade na policajce. Prosvjedi su se dan ranije proširili i na sveučilišta, a blokade su zabilježene u blizu 30 kampusa. Diljem zemlje učenici su prosvjedovali zbog dotrajalih školskih zgrada, prenapučenih učionica i manjka nastavnika.

Marine Le Pen trenutačno ima uvjerljivu prednost u anketama uoči predsjedničkih izbora u Francuskoj 2027. godine. Najnovija istraživanja stavljaju Le Pen i njezino nacionalno okupljanje na prvo mjesto u prvom krugu s potporom od 35 do 40%, dok je politička scena iza nje izrazito fragmentirana.

0: B4 grupe Lige Nacija. Susret na Bilinom polju sa jedne strane više od utakmice jer se od reprezentativne karijere oprašta kapiten Edin Džeko. Sa druge imaju neočekivane probleme. Pet igrača osjeća simptome virusne prehlade i neće igrati u Zenici. Evo što je na konferenciji za novinare jučer rekao selektor Sergej Barbarez.
1: Mislim, pričamo o jednoj reprezentaciji, ozbiljnoj reprezentaciji koja ima kvalitete nenormalne i mogu sve kompenzirati i ono što čini svaku skandinavsku ekipu, pogotovo Šveđane, ta disciplina, ta odgovornost prema njihovom sistemu koji gaje kad postoje, ja mislim i tehnički su vrlo dobri, voljni, imaju baš volje da igraju lopte.
0: Mi smo prethodno odigrali neriješeno 1-1 sa Poljskom u Varšavi, potom pobjedili Rumuniju u Bukureštu 4-2. Oni iste protivnike savladali u Solni 2-1 i 3-1. Liga evropskih nogometnih nacija nastavljena je sinoć. U utakmicama trećeg kola druge i četvrte grupe A lige Danska-Portugal 2-4, Grčka-Nizozemska 2-2, Njemačka-Srbija 2-0 i Wales-Norveška 2-1. Jedino Portugalci sada imaju svih 9 bodova. Za večerac su zakazani ogledi Belgija-Turska i Francuska-Italija. U okviru B lige Irska-Austrija 2-2, Izrael-Kosovo 0-0, uz ogled Bosna i Hercegovina-Švedska, večerac igraju još Mađarska-Gruzija, Poljska-Rumunija i Ukrajina-Sjeverna Irska. Azerbejdžan-Lihtenštajn 0-0, Malta-Gibraltar 1-1 u okviru D lige, pred nama su susreti Kazahstan-Moldavija, Kipar-Armenija, Latvija-Crna Gora i Farski otoci-Slovačka. Novu sezonu prvenstva Bosne i Hercegovine danas počinju odbojkaši. U 17 sati prvo kolo premijer lige otvaraju Gacko i Tempo. Pola sata kasnije na mrežu će Modrića i Domaljevac, Borac i Napredak u 19 sati. Kod odbojkašica sezona kreće iz Banja Luke u 18 sati. Večeras igraju Borac i Banja Luka Volej. A rukometaši mađarskog Vešprema osvojili su klubsko prvenstvo svijeta kojem je domaćin bio Kairo. U evropskom finalu savladali špansku Barcelonu 42-33. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
2: Putevi. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja s izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Frekvencija vozila je pojačana, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Za saobraćaj svih vozila i dalje je zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac, Prijevoj-Romanija, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja zbog sanacionih radova aktualan je na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 6 stupnjeva, Ivan Sedlo 12, Sokolac 13, Bihać, Bugojno, Jajce, Prijedor, Sarajevo i Srebrenica 14, Drvar i Sanski most 16, Livno, Tuzla i Zenica 17, Banja Luka, Bijeljina, Doboj i Gradačac 18, Trebinje 21 i Mostar 22 stupnja. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 30 stupnjeva.
3: Poštovani slušatelji, bilo je to sve za sada.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šinić.
5: Federal radio, radio, radio.
6: Sada je 12 sati i 16 minuta, poštovani slušalci, bile su to federalne vijesti u podne. Dakle, petak je drugi oktobarski dan tekuće godine, lijepo i sunčano vrijeme u Kalesi, trenutno 20 stepeni.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirza.fe

0: fl@gmail.com. Proizvodima iz FL plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
2: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Poštovani birači, slijedi nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traže subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve su mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Vujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing. Stranka demokratske akcije, kantonalna lista. Broj 4, Selma Smajić. Samo SDA za Selmu Smajić pod rednim brojem 4. Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primačoj, novi tepih u spavačoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061-187-361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: browser sa analognim i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovnog

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.

0: prevoza i ugradnje nove stolarije. Stručnjaci iz Lutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kako se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.o.o. Živinice.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklame.

0: Poštovani birači, slijede nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sada smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Mujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Poštovani birači, slijedi nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budu.
1: Crvene linije, Mujo Mojkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing. Stranka demokratske akcije, kantonalna lista. Broj 4, Selma Smajić. Samo SDA za Selmu Smajić pod rednim brojem 4. Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežurna.

0: Poštovani birači, slijede nam još jedni izbori u Bosni i Hercegovini. Pozivam vas da izađete na izbore i tako date vlastiti doprinos u izgradnji i očuvanju naše domovine. Crvene linije predstavljaju političku organizaciju koja okuplja iskusne pojedince koji u svom radu uvijek postavljaju jasne granice između aktivnosti za dobrobit države i onih koji su usmjereni na njeno urušavanje, ali i znatan broj mladih kadrova koji su u političkom prostoru traži subjekt koji te granice javno zagovara. Zato birajte mudro i pokažite zrelost, jer sve smo mi direktno odgovorni o tome kako ćemo državu imati i hoće li uopće biti. Budimo uvijek budi.
1: Crvene linije, Mujo Mujkić, za federalni parlament, redni broj 4.
2: Opći izbori 2026, plaćeni politički marketing.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 1. do 3. oktobra iz ponude izdvajamo. Kafa Brazil 380 grama 10,25, Žužu listnato tijesto 500 grama 2,20, Jana ledeni čaj, breskva, šumsko voće 1,5 litar marku 95, Pervol tečni deterđent 2,97 litara 9,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osfarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osfarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osfarm

0: Apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Opći izbori 2026. Plaćeni politički marketing. Stranka demokratske akcije, kantonalna lista. Broj 4, Selma Smajić. Samo SDA za Selmu Smajić pod rednim brojem 4. Opći izbori 2026. Plaćeni politički marketing.
4: Sata sa vama, Radio Feral.

0: koljena.
1: Ulaz je 15 maranka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
6: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Svježi kupus 1 kg 0,69, krompir 1 kg 0,95, toaletni papir Violeta 3 sloja 16 komada 6,95, tečni deterđen za veš Duel 54 pranja 9,95. Vaš Robot.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bih.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic.

0: Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius, specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neće ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2 i 3 stakla i 600 komornim profilima.

Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639246. Još jednom 061 730207 i 061 639246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009.